0: puedes perder este jueves en el Jay Resort Festival Grounds. Compra tus boletos hoy en LiveNation.com.
1: Hay cosas en la vida que te dejan saber que te estás convirtiendo en un hombre, como la inscripción con el servicio selectivo. La ley requiere tu inscripción al cumplir los 18 años y es bien fácil si vas a www.sss.gov. Al inscribirte te mantienes elegible para préstamos estudiantiles, trabajo del gobierno y entrenamiento para trabajos. Además, algunos estados no te dejan renovar tu licencia de conducir si no estás inscrito. Sé responsable. Inscríbete con el servicio selectivo.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: T-Mobile presenta nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
8: ¿Qué dijo?
5: Dije nada.
9: ¿Cómo así que dijiste nada?
5: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
8: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
5: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
10: ¿Sabes quiénes son tus aliados?
11: Los que siempre están ahí. Los que te guían, los que entienden tu historia y te protegen porque les importas.
12: Con los hermanos de Castro Verde, tienes un aliado que defiende tus derechos con todo y pelea por conseguirte la mayor compensación. Llama al 775-222-9999, 222-9999.
13: Los hermanos de Castro Verde.
14: Los aliados
15: de la familia hispana.
16: ¿Qué ves? ¿Un hermoso atardecer? Pon atención. Mira las nubes. Se forman cuando el vapor en el aire baja de temperatura y consisten de billones de pequeñas gotas de cristal condensado, como pequeños diamantes flotando en el aire. ¿Ves esa golondrina? ¿Sabes que cuando nació cayó de su nido? 7 metros cayó al piso y solo pesaba 3 gramos. ¿Pero sobrevivió? Un niño la vio y la llevó al veterinario y el veterinario le arregló sus alitas. Y el niño la dejó ir. ¿Y sabes dónde sucedió eso? En Israel. Y ahora esa golondrina está aquí, frente de ti, después de recorrer medio mundo. ¿Qué ves? ¿Una hipótesis científica? ¿Una simple coincidencia? ¿O estás viendo al mismo Dios que creó esto para tu placer? Comunícate con Dios, porque Dios está en todos los detalles.
17: Un mensaje de Hispanic Christian Churches Association.
18: La American Health Assistance Foundation está buscando la cura de la degeneración macular, una enfermedad que debilita los ojos. Es importante enseñar a los menores cómo cuidar su vista. Visite ahaf.org/KIDS, donde familias aprenderán por medio de cuentos y juegos interactivos sobre la degeneración macular. ahaf.org/KIDS o llame 1-800-437-2423 para información y recursos gratuitos. La American Health Assistance Foundation está buscando la cura de la degeneración macular, una enfermedad que debilita los ojos. Es importante enseñar a los menores cómo cuidar su vista. Visite ahaf.org/KIDS, donde familias aprenderán por medio de cuentos y juegos interactivos sobre la degeneración macular. ahaf.org/KIDS o llame 1-800-437-2423 para información y recursos gratuitos.
19: Papá, ayer que me llevas en la tienda, me enseñaste algo que no se me olvidará nunca. Fue cuando la señora que estaba enfrente de nosotros se le cayó un billete. Tú lo recogiste y se lo entregaste. En ese momento me di cuenta que tú eres un hombre honrado. Gracias, papá, por pasar tiempo conmigo y enseñarme algo que no olvidaré jamás. Te convertiste en mi héroe.
14: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Para información, marca el 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.com.
20: Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
21: KRNBFM Reno, La Tricolor 102.1 FM, con puros trancazos. La Tricolor 102.1, puros trancazos. Solo trancazos suenan en La Tricolor.